آب یه دشت ای هجیل ای گوید ای ای رودا به نانشگی ده ها سنگی ده هشت ای ده یل ای گو ای یاد ای لا جدا دسک آز گو ای حتو بندیه ای یا آج حتو ها دیکیس آدو شین گو ده دسک دو گو ای یا به ده هاوز گازگی ای ها دیکیس اکو نا که گو هت او ای یا اصنا ها دیل که گو هت او ای یا دین نا ها اکو Ebony not knock the enon eco e yat in le hadash egido behind dash ebin yet aliagi jo e bahayago inch yat egi e be yede e behach ego yat e la do enda ben nanishko e yato hashit ego beso la at ahin deco e yat at a neslach a baho jeliago a co eight e yati in the way. DIY that cleaning a bitch it holds just go joe hot o eya hajo anal eko yat eta nila an reb na nishpil pe da hozze nigi kut o eya hayin nadal nishko eyat eta ne ako a shit ish lichin zen go a hot o eya di de ad eh bench dol nishigi atro chuj dolt eto inda benache hajo ena nishigi ish dol lila Ako di e yan re air ducks hit ego e ya asto bena anish. Lent e yisoligi e inzikis. Di se todosik azigit a asah e ya inzikisla. Ako di e yan re air supply ventiki. E aja e ya bedajd il jahla. Begit il tiho yaad e da nido paper towel do sa njidja jo e. Latin che ea do, says the bahagi e hats has a dolis ea benye. In le nana satchago e that eschego ea a josin dolis di, le hadaj egi con ea benjil nishgola. E ad ebide, says nachet quajil lago ea di, bedandist o alto in the di pepper talagi ea sa. Big inaj dolti, e a trobin jish nishi e quit e do lila. A cordis a dodosuk as a git a sa anagis go, yat e a jo, fanigi, nilt is rosigi a e il waso as do lil, e sato e a haka analo go sej la bahagi, sas yugo bedash jegi e at anachi e sato e a yis soso. Eid ego donlt zilo nachi eid ego kuda jilet do lila. Ado di supply duck aja bin jil nishgo ee ya di dryer vent cleaning brushigi ee ya akish do nilt ad en jonago akis nil do lila. Ein lint a hats chaz ago ne akone ee ya ade akone ee as dolt eko eid ad a sejigi ade hud ego ee ya bin jila do lila. Do enda saha sej dan zilo jo e bejic edo hot o e sejigi getni deko eid o sejit ad e sejna yillahagi beyne hij do lasla. Ako nle khashin zako nint e do lesdi nle vent biyo nne e. Khaj shin nint e aj e ya di yego e ya beyne stol nishta nila ade nat a beyna hal johogi e ya khaj ijgo e. Eis do shosla. Din le sej ade shtego. Jo zesigi. E bej ahi e ya di trash bag. Big istki go eis do lil ako e do ad e sej da bahagi e ya. Hone e na ad jolta do lil do do neje sej da bahashin deno tahta benina. E din le bita hassanigi ade e ya bedaki. E ego trash bag e ya. Siltsoz go ish do lilo e khanje hat ego e ya sej aj go e ya bish do shola. Ako di vacuum ajil leko jo e bazist ki go ish do lilo protective gear e bitis tki do lila. Di e ya khani da dit na baal do lilo khanik e sinil khullo do lilo di sej la ba do ha do lil binige e a benda nishigi e kha e bakai e ya bish do gasa. Ein le sejna yillahagin le khaj ego ne akon eya it ego ishto lil khaj ishi e nel ado lila e ado shten eya sej benji lato lil di vacuum cleaner di tsa go.